0: spontanici pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea? La Sixtina Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtina Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta încearcă ceva cu adevărat gustos. La Papițu plătești un ciolan crocant, iar pe al doilea îl primești la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papizu.ro. Papizu, poftă mare, gust pe măsură.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030 614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Piteșteană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Piteșteană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Stop! Nu mai căuta! Pentru grădină? La Ciupercă! Pentru câine sau pisică? La Ciupercă! Ai nevoie de produse veterinare? La Ciupercă! Iar dacă blănosul tău are nevoie de o tunsoare, o baie sau o toaletare completă, tot la Ciupercă! Farmacie fitosanitară, farmacie veterinară, pet shop și acum și salon de toaletare pentru câini și pisici. Ne găsești la intrarea în Ștefănești, dinspre Pitești, pe calea București, numărul 1. La Ciupercă! N-ai cum să ne ratezi! Telefon 0743-219-272. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că

0: sticlă 0,33 litri, 2,99 lei.
1: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
0: Hipermarket La Cocoș.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Mesaj de interes public.
4: MFM Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
3: Clinica oftalmologică Negreanu, de peste 25 de ani, are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
4: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Modelina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Neuratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
7: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
8: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
10: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
11: Mesaj de interes public.
12: And you are now, now tuned in, tuned in.
13: You know what it is? Yeah, yeah, yeah. Straight up.
14: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724 384 009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău.
4: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
5: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
6: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
7: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
8: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
9: E muzică din zbor, e orchestra de Dedeman, Dedeman.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
12: Paduden, răceală și gripă. Acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
15: Mesaj de interes public.
16: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
17: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
2: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.

0: Europe Limited.
1: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sun.

0: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrare inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
2: Mesaj de interes public.
0: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
2: Mesaj de interes public.
0: Infozone. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Ei, bună dimineața, soare! Spun și astăzi pe 105,7 FM. Friguț, friguț, monșer, 5 grade Celsius avem în acest moment în orașul Pitești. Dacă nu ai ieșit încă din casă, îmbracă-te bine. Nu de alta, dar nu ne așteaptă cea mai călduroasă zi. Maximele zilei nu vor depăși 16 grade Celsius, iar minimele vor coborâ până la 4 grade Celsius. Deci, îmbracă-te. Mai bine să ai ce să dai jos decât să tremuri sau să dârdâi toată ziua, cum s-ar spune. Bun, despre ce vorbim astăzi la Infozon? Păi, trebuie să știi că președintele Nicuș Ordan le-a transmis șefilor de partide că dacă astăzi, 15 octombrie, nu vor fi ajuns la o înțelegere transparentă privind susținerea guvernului Luca Niculescu, vineri va prezenta decretul de dizolvare a Parlamentului prin care va declanșa alegerile anticipate, potrivit surselor Digi24. Ce s-a întâmplat între timp? Păi, pare se că guvernul Luca Niculescu ar putea obține aproape 300 de voturi în Parlament, cu peste 60 mai multe decât pragul necesar investirii, după cum sugerează o simulare Mediafax.

Ei, ce trebuie să mai știi este că PSD a decis să intre la guvernare și să facă parte din viitorul cabinet condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Asta potrivit informațiilor obținute de Mediafax din surse politice. Dar există 11 miniștri și 10 condiții pe care guvernul trebuie să le îndeplinească. Îți povestesc imediat despre ce este vorba. Ei, trebuie să știi că vom mai avea o premieră dacă guvernul Luca Niculescu va primi accept pentru un mandat. România ar putea avea pentru prima dată un minister al inteligenței artificiale. Discutăm și despre asta pe parcursul ediției de astăzi. Ea, oficial, tot astăzi vom afla că tații vor putea asista la nașterea copiilor. Legea a fost adoptată de Parlament. Îți povesteam eu marți despre acest proiect legislativ. Ei, pare să că a primit acord favorabil și urmează să fie semnat de președinte și publicat în Monitorul Oficial. Ei, fără dar și poate, ai citit despre cum au putut hackerii să încălzească frigiderele a sute de supermarketuri din Franța. Sau mai bine spus, te-ai întrebat cum au reușit hackerii să facă treaba asta. Păi, ce să zic, nu se întâmplă doar la noi, uite că se întâmplă și peste granițele țării, utilizator admin, iar parola data zilei. Practic, easy peasy lemon squeezy și uite așa s-a ajuns la atacul care a încălzit la 50 de grade frigiderele a sute de supermarketuri din Franța. Practic nu vorbim despre nimic sofisticat. Ei, și să știi că și datele a 8,8 milioane de oameni din Danemarca au ajuns pe mâna hackerilor tot printr-o parolă la fel de intuitivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Bun, mergem și mai departe și vorbim puțin despre mâncare. Ei, fără dar și poate, din când în când te mai apucă pofta de o felie de parizeri sau un sandwich cu parizeri, cum mâncam atunci când eram mici. Ei, vorbim astăzi despre parizerul vândut ca fiind de porc, dar cu doar 1% carne de porc la analize. Deși pe etichetă scria că ar conține 50% carne de porc, uite că la analize a ieșit altceva. Iar producătorul spune așa, apa ar fi transformat porcul în pui. Pam, pam, mai zic ceva. Bun, despre ce mai vorbim astăzi, trebuie să știi că Ministerul Culturii reia bursele de studii și creație după aproape două decenii. Îți spun astăzi cine va putea primi 10.000 de lei. Ei, și tot astăzi vorbim despre cel mai cunoscut vârf din Europa, care a crescut cu aproape 2 metri în 3 ani. Dacă te gândeai să încerci un job nou, vin cu o propunere pentru tine. Finlanda plătește 2000 de euro pentru 7 zile de muncă. Ce trebuie să faci? Păi, practic, să miroși toate minunățiile Finlandei. Îți povestesc astăzi la Infozone despre ce este vorba și cum poți aplica dacă îți face cu ochiul această propunere. Ei, și asta nu e tot, pentru că este joi, astăzi avem rubrica Sănătate cu Brio. Și aș vrea să te întreb ceva. Dormi cu gura deschisă, sforăi sau ai mereu la îndemână un spray nazal? Poate că te-ai obișnuit cu aceste neplăceri și nici nu te mai întrebi de ce apar. Dar totuși, când este nasul înfundat, mai mult decât un simplu disconfort? Ei, de la alergii și deviația de sept până la cornetele nazale mărite, cauzele să știi că pot fi diferite, iar tratamentul depinde de identificarea lor corectă. De ce unele spray-uri nazale pot ajunge să întrețină congestia? Ce legătură există între respirația nazală și calitatea somnului? Când este suficient tratamentul medicamentos și în ce situații poate fi luat în calcul turbinoreducția? Ei, aflăm astăzi de la ora 10 și 40 de minute în cadrul rubricii Sănătate cu Brio. Discutăm despre toate cele menționate cu doamna doctor Aliza Angel Dimcea, medic specialist ORL în cadrul clinicii medicale Briomed Pitești, de la ora 10 și 40 de minute. Vorbim despre sănătate, pentru că ne interesează pe toți. Și dacă tot povestim despre sănătate, în cazul în care ieri te-ai întrebat unde sunt și de ce nu am ajuns la emisiune, ea să știi că o criză de spate, sau mai bine spus o hernie de disc care tot își face de cap, m-a pus un pic pe pauză. Dar dăm înainte cu tupeu, cum ne spunea domnul doctor săptămâna trecută. Mișcare, kinetoterapie, antiinflamatoare și desigur, atunci când ne simțim bine, să nu uităm să facem și mișcarea aia de întreținere. Lucru pe care eu recunosc că uneori dacă sunt bine, zic, ei, lasă că fac de mâine. De mâine, de mâine, până vine durerea și apoi nu știi cum să le faci mai repede pe toate. Dar învățăm și tot învățăm și dăm înainte cu Nina Simone și
și Work Song. Bună dimineața, îți spun de ori eu de mai asculta. Cristina Luț aici până la ora 11, sunt în companie. Hai și pe WhatsApp 0760 380 380.

0: Wakey, wakey! It's breakfast time!
1: Morning is upon us.
2: InfoZone on speakers. InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
3: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
4: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
3: Cum ai spus?
4: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
5: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpulung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru 9 vieți, garantat de experți.
2: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
6: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spatele Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
2: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță.
7: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești, Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
5: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării, colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior, lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru oferta personalizată.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
1: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
9: geopec.ro, birouri de închiriat 0734-171-717.
10: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Just Relax. Am ascultat aici la Infozone. 4 minute avem trecute dincolo de ora 9. Bună dimineața, îți spun, de oriunde ai asculta MFM Dance. Hai să vorbim puțin despre ce se întâmplă aici acasă la Pitești. Trebuie să știi că circulația autovehiculelor va fi închisă pe strada Schitului pe tronsonul dintre Bulevardul 1 decembrie 1918 și strada Nicolae Labiș pentru lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere, după cum informează Primăria Municipiului Pitești pe pagina de Facebook. Restricția se aplică zilnic între orele 9 și 15 până la data de 17 octombrie, potrivit informării Serviciului Siguranță Rutiere din cadrul Poliției Locale Pitești. Conducătorii auto sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din zonă și să folosească rute alternative pentru a evita blocajele. Mergem și mai departe și vorbim puțin despre ajutorul pentru încălzirea locuinței în Pitești. Trebuie să știi că din 19 octombrie 2026 începe primirea cererilor pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie. Poți solicita sprijin familiile cu un venit mediu net lunar de până la 1386 de lei pe persoană și persoanele singure cu un venit net lunar de până la 2053 de lei, dacă îndeplinesc și celelalte condiții legale, inclusiv cele privind bunurile deținute. Ajutorul acoperă încălzirea cu energia termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului. Dacă te întrebi unde se depun cererile, trebuie să știi că pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili, cererile se depun la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești din Bulevardul Republicii, numărul 117B, bloc D5B, parter. Pentru energie termică în sistem centralizat, cererile se depun la punctul termic 404 Popa Șapcă. Termenul de depunere pentru acordarea ajutorului pentru întregul sezon este 20 noiembrie 2026. Cererile pot fi depuse și ulterior cu stabilirea dreptului în funcție de data depunerii. Dacă ai nevoie de mai multe informații, vrei să știi care sunt condițiile complete, actele necesare și programul de primire a cererilor, să știi că poți intra pe site-ul Primăriei Pitești la secțiunea Anunți privind acordarea ajutorului de încălzire și suplimentul pentru energie. Mergem și mai departe și trebuie să știi că urmează să avem o dezbatere publică privind planul urbanistic zonal, zona Calea Câmpul Lung. Mai exact, Primăria Municipiului Pitești organizează joi, 22 octombrie, de la ora 15:30, o ședință de dezbatere publică privind propunerile documentației planului urbanistic zonal PUZ pentru zona Calea Câmpul Lung, elaborată pentru terenurile situate în acest cartier. Locul desfășurării acestei dezbateri publice este în sala de ședință a Primăriei Municipiului Pitești, din strada Victoriei, numărul 24. La dezbatere sunt invitați să participe toți cei interesați, cetățeni, persoane juridice, organizații ale societăților civile, reprezentanții ai mass media și a instituțiilor publice interesate, în limita locurilor disponibile. Dacă vrei să te înscrii pentru a lua cuvântul, să știi că poți face asta prin e-mail la adresa primaria@primariapitesti.ro sau direct la Centrul de Informații pentru Cetățeni, compartimentul Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Pitești. Așa cum îți spuneam, dezbaterea va urmări consultarea și informarea publicului cu privire la propunerile documentației urbanistice în conformitate cu prevederile legale privind transparența decizională și consultarea publicului. Așa că, dacă ai o idee, ăsta e momentul să mergi și să o spui. Bine, idee care să aibă, desigur, legătură cu planul urbanistic zonal, zona Calea Câmpul Lung. Noi continuăm dimineața cu Swedish House Mafia și Likely, Happiness is so sad. Stai cu mine!

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
3: Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea? La Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktur și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet.
4: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248 950. MedLife Solomed, aproape de tine și de cei dragi ție.
5: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
6: Weekendul acesta încearcă ceva cu adevărat gustos. La Papițu plătești un ciolan crocant, iar pe al doilea îl primești la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papizu.ro. Papizu, poftă mare, gust pe măsură.
7: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030 614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
10: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Paduden, răceală și gripă. Acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
13: Time to put on the radio.
0: Infozon.
13: Oh, you've already put it on.

Am ascultat la InfoZone, 23 de minute avem trecute dincolo de ora 9. Din nou spună bună dimineața pentru toți cei care poate au intrat un pic mai târziu pe frecvență. Îl salutăm în dimineața asta pe Lucian Tănase, o salutăm și pe a noastră Diana. Le spunem bună dimineața, dragilor, zi faină, cu soare în suflet și multe, multe, multe zâmbete. Bun, nu uita că și tu poți să înscrii pe WhatsApp la 0760 380 380. Bun, și acum ne întoarcem la știri și vorbim puțin despre guvern. Mai exact, trebuie să știi că guvernul Luca Niculescu ar putea obține aproape 300 de voturi în Parlament, cu peste 60 mai multe decât pragul necesar investirii, după cum spune o simulare realizată de Mediafax. Mai exact, guvernul Luca Niculescu ar putea obține între 279 și aproape 300 de voturi la investirea în Parlament. Asta potrivit unei simulări realizate de Mediafax. După decizia PSD de miercuri de a intra la guvernare, premierul desemnat beneficiază de perspectiva unei susțineri parlamentare care depășește pragul de 233 de voturi. PNL și UDMR și-au exprimat disponibilitatea de a susține cabinetul. Minoritățile naționale au anunțat sprijinul, iar parlamentarii PACE, întâi România, ar putea vota și pentru investire. USR a transmis însă categoric că nu va vota un guvern cu miniștri PSD. Decizia luată miercuri 14 octombrie de conducerea PSD de a intra în guvernul Luca Niculescu schimbă calculele parlamentare pentru investirea viitorului executiv. Socialdemocrații au validat prin vot și lista celor 11 miniștri pe care îi propun în cabinet. Premierul desemnat ar urma să conducă un guvern în care PSD deține majoritatea portofoliilor, dar care se poate baza pe susținerea unor partide ce nu participă direct la guvernare. Așa cum îți spuneam, există 10 condiții pentru guvernul Niculescu din partea PSD. Prima este prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate, înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027 cu termen 1 noiembrie 2026. A doua este un memorandum semnat cu mediul de afaceri și cu sindicatele, care să ofere predictibilitate fiscală pentru 2027. Citez, mai clar spus, să nu cumva să crească alte taxe și anul viitor, închei citat, după cum a explicat Grindeanu. Citez din nou, salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii. Închei citatul, după cum a anunțat Sorin Grindeanu, susținând că România are nevoie urgentă de un executiv cu puteri depline. Președintele PSD a afirmat că printre urgențele noului executiv se numără asigurarea resurselor financiare pentru sistemul sanitar, precum și plata pensiilor și salariilor. Domnul Grindeanu a prezentat un tablou extrem de pesimist al situației economice și a susținut că menținerea actualei situații politice ar produce costuri suplimentare considerabile. Totuși, așa cum îți spuneam, PSD a decis miercuri să intre în guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, potrivit informațiilor obținute de Mediafax din surse politice. Decizia a fost luată în urma unui vot aproape unanim în ședința conducerii partidului. Doar 8 participanți au obținut de la vot, printre aceștia numărându-se chiar președintele partidului, Sorin Grindeanu. În ședința conducerii partidului de la Vila Lac au fost supuse la vot și aprobate mai multe nominalizări pentru viitorul cabinet. Hai să spun care este lista celor 11 miniștri PSD validată prin vot conform surselor Mediafax. Vicepremier și ministru al afacerilor interne, Marian Neacșu. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Ministrul Muncii, Florin Manole. Ministrul Economiei, Daniel Zamfir. Ministrul Justiției, Radu Marinescu. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica. Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa. Ministrul Mediului, Natalia Intotero. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu. Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea. La lista ar urma să fie adăugați alți 6 miniștri tehnocrați sau agreați de președintele Nicușor Dan. Aici există mai multe discuții, dacă putem spune așa, iar cei 6 miniștri tehnocrați sau agreați de președinte ar urma să fie la externe Dan Niculescu, la finanțe Alexandru Nazare, la educație Sorin Costreie, la energie încă nu s-a decis, la cultură Ioana Ciocan, comunicație
Privacy și Inteligența Artificială, Bogdan Dumitru sau un alt nume. Vedem exact ce se anunță în perioada următoare. Elementul de noutate, dacă putem spune așa, pentru că avem o premieră în guvernul Luca Niculescu, România ar putea avea pentru prima dată un minister al inteligenței artificiale. Mai exact, guvernul pregătit de premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să includă un minister cu denumire în premieră în România, Ministerul pentru Comunicații și Inteligența Artificială. Potrivit informațiilor apărute în negocierile pentru formarea viitorului executiv, portofoliul ar urma să fie încredințat unui tehnocrat, cel mai probabil agreat de președintele Nicu Șordan. Și aici urmărim subiectul și promit să te țin informat. Însă, aș vrea să știu care e părerea ta despre tot ceea ce ți-am povestit până acum, despre cei 11 miniștri propuși de PSD, despre cele 10 condiții, despre cei 6 miniștri care vor fi poate tehnocrați propuși de președintele Nicu Șordan. Cum vezi toată această perioadă următoare? 0760 380 380, îți stă la dispoziție. Noi dăm înainte cu Francis Mercier și Show Me Love.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
2: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Piteșteană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Piteșteană. Tradiție românească, gusturi fără granițe.
3: În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste.
4: Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979.
5: Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
6: Stop! Nu mai căuta! Pentru grădină? La Ciupercă! Pentru câine sau pisică? La Ciupercă! Ai nevoie de produse veterinare? La Ciupercă! Iar dacă blănosul tău are nevoie de o tunsoare, o baie sau o toaletare completă, tot la Ciupercă! Farmacie fitosanitară, farmacie veterinară, pet shop și acum și salon de toaletare pentru câini și pisici. Ne găsești la intrarea în Ștefănești, dinspre Pitești, pe calea București, numărul 1. La Ciupercă! N-ai cum să ne ratezi! Telefon 0743-219-272.
7: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
8: CleanExpert?
9: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
10: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
11: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă

0: Robert Georgescu și White și Adrian Eftimie, Tequila Kisses, am ascultat la Infozon și m-am întors cu știri proaspete. Trebuie să știi că Ministerul Afacerilor Externe a emis miercuri o atenționare de călătorie pentru românii care intenționează să tranziteze frontiera cu Bulgaria prin punctul Giurgiu Ruse. Mai exact, conform anunțului, în perioada 19-29 octombrie, circulația pe podul Prieteniei va fi restricționată ca urmare a unor lucrări de reparații. Potrivit Ministerului, restricțiile vor fi aplicate în zilele de luni până joi pe un tronson de 320 de metri al podului, unde circulația se va desfășura bidirecțional pe o singură bandă pentru montarea unor instalații de evacuare a apei la rosturile podului. În prima etapă, de luni 19 octombrie ora 9 de dimineață până joi 22 octombrie ora 17, circulația va fi restricționată pe banda din dreapta, iar vehiculele vor circula bidirecțional pe banda din stânga. În cea de-a doua etapă, de luni 26 octombrie ora 9 până joi 29 octombrie ora 17, circulația va fi redirecționată pe banda din stânga, iar vehiculele vor circula bidirecțional pe banda din dreapta. În ambele etape, senzorile de circulație vor fi alternate la intervale de 20 de minute, traficul fiind reglementat de semnalizatori. Trebuie să știi că Ministerul Afacerilor Externe precizează că termenele lucrărilor pot fi modificate în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile. Termenul final pentru încheierea reparației capitale a podului este 3 decembrie 2026. Totodată, recomandă șoferilor să ia în calcul eventualele întârzieri. Mergem și mai departe și aflăm că tații vor putea fi prezenți în sala de naștere dacă mamele își doresc acest lucru. Asta potrivit unei legi adoptate miercuri de Parlament. Femeile vor avea dreptul să aleagă persoana care le însoțește pe durata travaliului și a nașterii. Legea care le permite femeilor să aibă alături o persoană apropiată în timpul nașterii a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Actul normativ urmează să fie trimis președintelui României pentru promulgare. Noua lege trebuie să știi că a fost, de fapt, stabilește noi reguli pentru maternitățile publice și private. Mergem și mai departe și tot de aici aflăm că maternitățile publice și private vor fi obligate să ia măsuri concrete pentru protejarea intimității femeilor în timpul travaliului și al nașterii. Acestea vor trebui să asigure separarea vizuală a spațiilor în care se desfășoară nașterile, astfel încât pacientele să nu fie expuse privirilor celorlalte persoane. De asemenea, regulamentele interne ale spitalelor nu vor mai putea fi folosite pentru a interzice prezența însoțitorului ales de femeie. Restricțiile vor fi permise numai în situații obiective, justificate medical sau epidemiologic, care privesc siguranța mamei, a copilului, a personalului medical ori a celorlalte paciente. Legea prevede și că nou născutul nu va fi separat de mamă imediat după naștere sau pe durata internării, cu excepția situațiilor justificate medical, epidemiologic, din motive de siguranță sau de forță majoră. Maternitățile vor trebui să organizeze îngrijirea după naștere, astfel încât să înlesnească contactul timpuriu dintre mamă și copil, inițierea alăptării și posibilitatea ca aceștia să rămână în aceeași cameră, în condiții de siguranță medicală, după cum informează Mediafax. Bun, mergem și mai departe și vorbim puțin despre înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul 2027-2028. Trebuie să știi că părinții vor putea completa cererile pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în perioada 31 martie-23 aprilie 2027, potrivit proiectului de calendar pus în consultare publică de Ministerul Educației. Copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2027 pot fi înscriși dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător în baza unei recomandări. Mergem și mai departe și aflăm că Ministerul Culturii reînființează după aproape două decenii fondul de mobilitate destinat acordării burselor de studii și de creație. Începând din 2027, valoarea unei burse va fi de 10.000 de lei, iar finanțarea va putea fi folosită inclusiv pentru formare, călătorii, rezidențe artistice și activități de creație. Bursele de studii includ, potrivit regulamentului, bursele propriu-zise, stagiile de formare, granturile de călătorie și rezidențele artistice. A doua categorie este reprezentată de bursele de creație destinate desfășurării unor activități de creație în domeniile culturale stabilite prin regulament. La momentul adoptării documentului, cuantumul este stabilit la 10.000 de lei. Pentru fiecare bursă, foarte important de menționat, valoarea va putea fi modificată ulterior prin ordin al Ministrului Culturii în funcție de bugetul aprobat anual. Banii trebuie utilizați exclusiv în scopul pentru care a fost acordată finanțarea. Trebuie să mă știi că regulamentul stabilește 11 domenii pentru care vor putea fi acordate burse. Și aici avem artele spectacolului, arta cinematografică, audiovizual, arte vizuale, curatoriat și critică de artă, muzică și muzicologie, cultură scrisă, patrimoniu cultural imaterial, patrimoniu cultural mobil, arhitectură, dialog intercultural și diplomație culturală. Domeniile vor putea fi detaliate sau ajustate în funcție de prioritățile stabilite anual. Bursele vor fi acordate în limita sumelor prevăzute în fiecare an cu această destinație în bugetul Ministerului Culturii. Selecția beneficiarilor se va realiza pe baza unor criterii de evaluare aprobate anual prin ordin al Ministrului Culturii. Potrivit regulamentului, candidații trebuie să depună, între altele, formularele de înscriere, CV-ul, o copie a actului de identitate sau pașaportului, documentele privind studiile relevante, o scrisoare de intenție și proiectul de studii sau creații. Totodată, dosarul trebuie să conțină și cel puțin două scrisori de recomandare din partea unor specialiști în domeniu, precum și o declarație pe propria răspundere privind documentele și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. Documentele vor fi transmise online, iar dosarele incomplete sau depuse după termen vor fi respinse. Totodată, important de menționat, beneficiarii trebuie să justifice folosirea banilor, după cum informează Mediafax. Și dacă tot am vorbit despre artă și cultură, trebuie să știi că CFR caută artiști pentru o pictură murală în Gara de Nord. Mai exact, se caută artiști sau compania CFR caută artiști pentru refacerea picturii murale de la linia 14 din Gara de Nord București. Participarea la concurs este voluntară și neremunerată, iar termenul limită pentru înscriere este 13 noiembrie 2026. Proiectul are ca temă istoria căilor ferate române în Gara de Nord și urmărește reinterpretarea a peste 150 de ani de istorie feroviară printr-o lucrare de artă publică. Artiștii pot propune proiecte de graffiti, street art, pictură murală sau ilustrație individual ori în echipă. Potrivit CFRSA, apelul se adresează artiștilor vizuali, creatorilor de graffiti, studenților la alte și colectivelor artistice. Selecția va ține cont de originalitatea propunerii, calitatea conceptului și respectarea reperelor istorice. Compania precizează că nu vor fi acordate onorarii, premii în bani sau alte recompense financiare. Artiștii selectați vor contribui voluntar la realizarea lucrării în baza unui acord de colaborare. CFR va pune la dispoziție suprafața aprobată, va facilita accesul și va susține promovarea proiectului, în timp ce atragerea unor parteneri pentru materialele necesare este avută în vedere. În schimb, participanții vor beneficia de expunerea lucrării într-una dintre cele mai cunoscute gări din România, Gara de Nord, desemnarea acesteia și menționarea autorilor pe un panou de prezentare, precum și de promovarea pe canalele oficiale ale companiei. Îți reamintesc, termenul limită pentru înscriere este 13 noiembrie 2026, ora 23:59 de minute. Luăm un pic de publicitate, dar mă întorc imediat alături de tine pe 105.7.
1: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
2: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
4: Clinica oftalmologică Negreanu, de peste 25 de ani, are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire. Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
5: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770 413 380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în body work.
8: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport.
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
13: Iar de

Andor Gabriel și Jamaica, ne-am ascultat aici la Infozone. 4 minute avem trecute dincolo de ora 10 și vin să-ți spun că sănătatea copiilor va fi evaluată direct la școală. O amplă campanie de screening medical preventiv va începe de luni 19 octombrie în unitățile de învățământ din județul Argeș. Primele instituții în care va ajunge clinica mobilă sunt școala George Topurceanu din Ioveni și școala Ion Pilat din Pitești. Programul se adresează exclusiv elevilor din ciclurile primar și gimnazial. Evaluările vor avea loc în cabinetul medical al fiecărei școli, într-un mediu familiar copiilor și se vor face doar pe baza programărilor realizate în prealabil de părinți. Procedurile sunt non-invazive, nedureroase și nu implică radiații. Concret, părinții pot alege între 3 pachete de testare, care includ în total 6 tipuri de evaluări esențiale. Aliniamentul corpului și presiunea în tălpi, testarea vederii și auzului, precum și evaluări cardio-respiratorii și ale indicelui de masă corporală. Inițiativa îi ajută pe părinți să depisteze din timp eventualele probleme de sănătate ale copiilor, economisind timp și drumuri la cabinet. Campania este organizată de clinica Mediscan Preventis în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și cu acordul Direcției de Sănătate Publică Argeș. Pentru a sublinia importanța acestor testări funcționale, reprezentanții clinicii au precizat că aceeași echipă evaluează în această săptămână și echipa de basket FC Argeș cu scopul prevenirii accidentărilor sportive. Ei, sper să fie utilă această informație și să afli că cel mic este sănătos, este bine și în situația în care, eu știu, poate apar alte informații, să știi să acționezi din timp. Continuăm dimineața cu Wicked Games aici la InfoZone.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
4: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
5: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
6: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
7: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Mesaj de interes public.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

știi cu altă, am ascultat aici la Infozon, 23 de minute avem trecute dincolo de ora 10 și hai să ne descrățim frunțile puțin, să spun ce se mai întâmplă prin lumea asta mare. Ei, un funcționar public s-a prefăcut bolnav folosind machiaj pentru a jongla cu 5 locuri de muncă simultan. Ei, mulți îmi spune că, domnule, dar să apreciem inițiativa, omul a vrut să muncească, dar să știi că lucrurile nu stau chiar așa. Ei, povestim chiar acum despre un funcționar public din Marea Britanie care este acuzat că a câștigat aproape 350.000 de lire sterline, adică aproximativ 410.000 de euro, jonglând cu 5 roluri full-time în sectorul public. Bărbatul a folosit machiaj pentru a se preface bolnav în fața șefului său. Ei, ce s-a întâmplat? Potrivit BBC, juriul de la Curtea Coroanei din Southwark a aflat că acesta a purtat machiaj alb în timpul unui apel video cu șeful său. Asta pentru a încerca să pară bolnav. Dar, ce să vezi, machiajul a început să-i se exfolieze de pe piele. Funcționarul public în vârstă de 55 de ani este judecat pentru 9 capete de acuzare de fraudă pe care le neagă. El neagă că ar fi acționat necinstit sau că ar fi intenționat să obțină un câștig care nu îi se cuvenea. Conform juriului, bărbatul a obținut locuri de muncă făcând declarații false despre statutul său de angajare în timpul candidaturii. Ei, și da, timp de 3 ani a deținut funcții care se suprapuneau și uite că treaba a mers până mai târziu când machiajul a cedat și s-a exfoliat. Bun, mergem și mai departe și așa cum îți spuneam la începutul ediției de astăzi, cel mai cunoscut vârf din Europa a crescut cu aproape 2 metri în 3 ani. Măsurat la 4807,47 metri în septembrie 2026, vârful Mont Blanc a crescut cu 1,88 metri din 2023, variațiile fiind legate în special de condițiile meteorologice. Deci, dacă aveai vreun dubiu, uite că și munții mai pot crește din când în când. Și acum trecem și mai departe și dacă te gândești la un job un pic mai diferit, află că Finlanda plătește 2000 de euro pentru 7 zile de muncă. Și da, oficial și românii se pot înscrie. O agenție de turism din Finlanda oferă 2000 de euro brut unei persoane dispuse să petreacă până la 7 zile în arhipelagul Turku și să descrie mirosurile specifice regiunii. O oportunitate neobișnuită de muncă a apărut în Finlanda, unde organizația Visit Turku Arhipelago, responsabilă de promovarea turismului în arhipelagul Turku, caută o persoană care să descopere și să descrie mirosurile caracteristice insulelor, după cum relatează Il Messaggero, citat de observatornews.ro. De la briza mării și mirosul pădurilor de pin până la aroma pâinii proaspăt scoase din cuptor, candidatul ales va trebui să transforme experiențele olfactive în povești care să atragă atenția turiștilor. Pentru această activitate, organizația oferă o remunerație de 2000 de euro brut, la care se adaugă indemnizația de concediu. Transportul și cazarea vor fi asigurate de organizatori. Ei, potrivit anunțului publicat pe site-ul Saristo, oferta se adresează persoanelor care au un simț al mirosului bine dezvoltat și capacitatea de a descrie aromele într-un mod captivant. Persoana selectată va petrece între 5 și 7 zile în arhipelagul Turku în perioada mai-iunie 2027. În acest interval va explora insulele și va încerca să identifice mirosurile specifice locurilor vizitate. Ei, inițiativa, desigur, urmărește să promoveze arhipelagul Turku drept una dintre destinațiile cu cele mai plăcute și variate arome din lume. Organizatorii caută o persoană din afara regiunii care să poată descrie experiența fără să fie influențată de o legătură personală cu locurile. Ea, de la aerul sărat adus de vânt și aromele vegetației până la mirosurile asociate vieții de zi cu zi. Fiecare detaliu va putea fi inclus în prezentarea experienței. Și da, dacă vrei să afli cum poți să respiri mai bine și de ce nu să ai un miros mai bun, poate vrei să aplici pentru un astfel de job, îți recomand să rămâi cu mine pe 105,7 FM. De la ora 10 și 40 de minute, te invit alături de mine pe 105,7 la rubrica Sănătate cu Brio. Astăzi vorbim despre nasul înfundat, despre sfuroid, dar și despre spray-urile nazale. Ce ar trebui să știm? Aflăm de la ora 10 și 40 de minute în cadrul rubricii Sănătate cu Brio de la doamna doctor Alisa Angel Dimcea. Deci rămâi cu mine la MFM Dance. Până atunci, eu dăm înainte cu Unibal și Mihente.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi, alege Biomechanics. Încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan-Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie. Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19 în Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
2: Două zile. Stoc limitat.
1: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro.
3: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745-222-222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro.
4: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă aerosoli, vin alb roze, sec sticlă, 0,75 litri, 29,99 lei. Coca-Cola, 2 litri, 8,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Mesaj de interes public.
0: Infozon. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
8: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: la Infozon. Asculți Sănătate cu Brio, rubrică susținută de Clinica Medicală Biomed Pitești.
1: Ei, neața, neața, bună dimineața, spun de oriunde asculta Infozon, mai exact MFM Dance. Oficial ești la rubrica Sănătate cu Brio. Și vreau să te întreb ceva. Dormi cu gura deschisă, sforă-i sau ai mereu la îndemână un spray nazal? Poate că te-ai obișnuit cu aceste neplăceri și nici nu te mai întrebi de ce apar. Dar totuși, când este nasul înfundat mai mult decât un simplu disconfort? De la alergii și deviația de sep până la cornetele nazale mărite, cauzele pot fi diferite, iar tratamentul depinde de identificarea lor corectă. De ce unele spray-uri nazale pot ajunge să întrețină congestia? Ce legătură există între respirația nazală și calitatea somnului? Când este suficient tratamentul medicamentos și în ce situații poate fi luat în calcul turbinoreducția? Ei, aflăm răspunsurile chiar acum, în cadrul rubricii Sănătate cu Brio. Alături de mine este doamna dr. Alisa Angel Dincea, medic specialist ORL în cadrul Clinicii Medicale Briomed Vitești. Bună dimineața și bine ați venit în studioul MFM Dance!
2: Bună dimineața, am un bucur să fiu alături de dumneavoastră.
1: Bun. Doamna doctor, aproape toți am avut perioade în care am spus respir mai mult pe o nară sau am mereu nasul înfundat. Când este ceva banal și când devine un motiv real pentru un consult ORL?
2: De-a lungul zilei este normal să simțim alternativ o fosă nazală mai liberă și cealaltă puțin mai înfundată. Se numește ciclu nazal și de obicei nu ne afectează respirația în mod semnificativ. Însă devine un motiv de consult atunci când obstrucția persistă, ne deranjează somnul sau activitățile zilnice și ne obligă să respirăm pe gură, ori se asociază cu secreții persistente, sângerări, scăderea mirosului sau durere. O obstrucție persistentă doar pe o fosă nazală cu siguranță merită o evaluare medicală.
1: Există oameni care ajung să creadă că așa respiră ei de fel. Care sunt semnele prin care ne putem da seama că, de fapt, respirația nazală nu este normală?
2: Unii pacienți se obișnuiesc cu problema și ajung să creadă că așa respiră dintotdeauna și că este normal. Însă, semnele pot fi nevoia frecventă de a respira pe gură, senzația că obstrucția nazală nu trece sau că nu trece suficient de mult aer prin nas, folosirea repetată a spray-urilor decongestionante, mirosul diminuat sau somnul afectat. De aceea, dacă problema este constantă sau se agravează, un consult de specialitate poate identifica exact dacă este vorba despre inflamație, alergie sau o cauză anatomică.
1: Dacă dormim cu gura deschisă, ne trezim cu gura uscată, sporăim sau avem senzația că nu ne odihnim suficient, poate fi și nasul implicat în această ecuație?
2: Cu siguranță. Un nas blocat poate face respirația pe nas dificilă și astfel poate favoriza respirația orală, pe gură. Poate să apară senzația de gură uscată și, bineînțeles, și sfărăitul. Totuși, acestea nu sunt explicate întotdeauna doar de un nas înfundat. Sfărăitul și pauzele respiratorii pot să aibă și

0: alte cauze, inclusiv apnea în somn. Dacă cineva observă aceste pauze de respirație, somnolență importantă sau se trezesc frecvent fără să se simtă odihniți, este bine întotdeauna să discute cu medicul despre această problemă și cu siguranță găsim soluții.
1: Unul dintre cele mai comune reflexe atunci când avem nasul înfundat este spray-ul nazal. Dar există și situația paradoxală în care spray-ul care ne ajută inițial ajunge să întrețină congestia. Cum apare acest fenomen?
0: Fenomenul este destul de simplu. Spray-urile cu efect rapid, cum sunt cele cu xilometazolină sau oximetazolină, cele care se găsesc frecvent pe piață și sunt eliberate din farmacie fără prescripție medicală, fac un efect de vasoconstricție la nivelul mucoasei nazale. Ce înseamnă asta? Se contractă vasele de sânge din mucoasă și astfel se desfundă nasul. Însă, dacă le folosim prea mult timp, pot produce congestie de rebound, adică efectul trece, nasul se înfundă din nou, iar persoana ajunge să folosească spray-ul tot mai des. De aceea, trebuie să respectăm întotdeauna durata de administrare, maxim 5-7 zile, nu mai mult, tocmai că dau această dependență. Însă, dacă simțim nevoia să ne dăm mai mult de 7 zile și nasul rămâne înfundat, atunci trebuie să căutăm cauza și să alegem un tratament potrivit.
1: Mulți pacienți aud pentru prima dată la ORL expresia cornete nazale hipertrofiate. Ce sunt de fapt cornetele nazale și ce se întâmplă atunci când cresc în volum?
0: Cornetele nazale sunt niște structuri anatomice normale la nivelul foselor nazale. Se găsesc în ambele părți, sunt în număr de 3 pe fiecare parte, cornet nazal superior, mijlociu și inferior. Când ne referim la respirație, cornetul nazal inferior este cel implicat în procesul respirator. Ele sunt de fapt niște oșcioare acoperite de o mucoasă. Ajută la încălzirea, umidificarea și filtrarea aerului inspirat. Când această mucoasă de la nivelul lor este inflamată, cornetele cresc în volum. Spațiul prin care trece aerul se îngustează și apare astfel senzația de nas blocat. Se poate întâmpla, de exemplu, în rinită, în urma folosirii îndelungate a unor spray-uri nazale decongestionate sau în urma unor alergii, care dau astfel rinită alergică și pacienții au senzația de nas înfundat.
1: Și cum facem diferența între un nas înfundat din cauza unei alergii, a unei deviații de sept, a unor cornete mărite sau a unei alte probleme? Pot exista mai multe cauze în același timp?
0: Da, și de cele mai multe ori simptomele ne oferă indicii. Alergia se manifestă prin strănut repetat, mâncărime, secreții nazale apoase și simptome care se accentuează în anumite perioade sau în anumite contexte. Deviația de sept, de exemplu, poate da o obstrucție mai constantă, uneori predominant doar pe o fosă nazală. Cornetele mărite pot contribui la blocaj pe una sau pe ambele părți, dar nu putem stabili cauza doar după simptome, iar problemele se pot suprapune. De exemplu, o deviație de sept poate coexista cu o rinită alergică. Este important ca pacienții să se prezinte la medic, să facem un examen clinic, de multe ori ne ajută și endoscopia nazală, ca să stabilim exact cauza.
1: Când tratamentul medicamentos nu mai este suficient, una dintre opțiuni poate fi turbinoreducția. Ce presupune această procedură și cărui tip de pacienți se adresează?
0: Turbinoreducția este o procedură minim invazivă care se realizează destul de ușor, se poate realiza în cabinet, nu necesită anestezie generală. Cu ajutorul acestei intervenții reducem volumul cornetelor nazale pentru a facilita pasajul aerului prin fosele nazale și a ușura astfel respirația. O luăm în considerare la persoanele cu obstrucție nazală persistente, la care examinarea ne arată cornete mărite, iar tratamentul medicamentos corect urmat de pacient nu a fost eficient și nu a ameliorat suficient simptomele. Tehnica și anestezia se aleg în funcție de pacient și de situația clinică, în funcție și dacă există alte probleme asociate, de exemplu, de viață.
1: Am înțeles. Ei, există, fără dar și poate, și o teamă aici. Dacă reducem volumul cornetelor, nu afectăm funcția normală a nasului? Care este, de fapt, obiectivul unei turbinoreducții corect indicate?
0: Obiectivul nu este să îndepărtăm cornetele de tot, pentru că ele au funcții importante la nivelul foselor nazale. Obiectivul este să realizăm o permeabilizare a foselor nazale, să reducem mucoasa, dar să păstrăm cât mai mult din funcția acesteia. Pentru că rolul cornetelor este în condiționarea aerului, așa că procedura trebuie indicată corect și realizată cu grijă ca să păstrăm funcția mucoasei. Scopul este să permeabilizăm fosele nazale, să-i asigurăm pacientului o respirație nazală cât mai bună, păstrând funcția nasului.
1: După o astfel de procedură, ce ar trebui să știe pacientul despre recuperare și mai ales ce schimbări poate observa în respirația de zi cu zi?
0: Recuperarea este destul de ușoară. În primele zile după intervenție apare o senzație de nas înfundat, apare congestia nazală, deci cruste, secreții, posibil mici urme de sângerare. Toate lucrurile acestea sunt normale în primele zile după intervenție. Însă, cu ajutorul tratamentului pe care medicul îl va indica, spălături nazale, picături pe care să le pună în nas să ajute la permeabilizarea foselor nazale. În momentul în care cad crustele și secrețiile de la nivelul foselor nazale, atunci pacientul deja simte că respiră mai bine, lucrul acesta întâmplându-se undeva la 5-7 zile după intervenție.
1: Deci trebuie să avem un pic de răbdare și să respectăm îndeaproape indicațiile medicului.
0: Cu siguranță, răbdarea este foarte importantă, dar dacă ne gândim, perioada puțin mai dificilă este în primele zile după intervenție, față de o viață cu nasul înfundat, eu zic că merită.
1: Vă propun să demontăm și un alt mit foarte răspândit. Dacă am deviație de sept, sigur aceasta este cauza pentru care nu respir bine. Este întotdeauna atât de simplu sau pot exista și alte structuri care contribuie la obstrucție nazală?
0: Majoritatea pacienților au un grad de deviație de sept, doar că nu la toți devine simptomatică. O deviație de sept, cum am spus, este frecventă, dar nu orice deviație de sept produce obstrucție nazală. Respirația poate fi influențată și de cornetele nazale, de mucoasa nazală, valvă nazală sau polip. Uneori putând exista mai multe simultan. De aceea, tratamentul trebuie stabilit după o evaluare a întregului nas, nu doar după identificarea unei deviații nazale. Și, bineînțeles, trebuie individualizat pentru fiecare pacient.
1: Nu ne autodiagnosticăm?
0: Cu siguranță, nu?
1: Mergem la specialist. O altă confuzie frecventă este între rinită și sinuzită. Dacă avem nas înfundat, presiune în zona feței sau secreții nazale, înseamnă automat că avem sinuzită?
0: Nu, exclus, nu. Și nici durerea de cap nu ne duce cu gândul la sinuzită. Sunt foarte mulți pacienți care spun, mă doare capul, am sinuzită. Exclus așa ceva, foarte puține cauze de sinuzită, duc într-adevăr la cefalee. Depinde despre ce sinusuri vorbim și ce sinusuri sunt afectate. Dar aceste simptome cel mai frecvent apar în viroze, într-o rinită alergică sau alte probleme nazale. O simplă viroză poate include și inflamația sinusurilor, dar nu înseamnă automat o sinuzită bacteriană care să necesite tratament antibiotic. Pentru diagnosticul de rinosinuzită cronică, de exemplu, simptomele trebuie să persiste cel puțin 12 săptămâni și diagnosticul trebuie întotdeauna corelat cu examinarea. Contează durata, evoluția și asocierea simptomelor. Secrețiile, culoarea, caracteristicile lor, luate singure, nu stabilesc diagnosticul de sinuzită.
1: Mulțumim pentru toate răspunsurile oferite și aș vrea să vă mai întreb ceva în încheierea acestui interviu. Dacă ar fi să le spuneți ascultătorilor trei simptome orele pe care tindem să le normalizăm sau să le amânăm prea mult, care ar fi acestea?
0: Aș putea spune că acestea sunt nasul înfundat care persistă și ne obligă să respirăm pe gură. Clar, necesită o evaluare medicală. Sfărăitul puternic cu pauze de respirație observate de cineva apropiat și obstrucția sau secrețiile persistente doar pe o parte, mai ales dacă se asociază cu sângerări. Nu înseamnă automat că este ceva grav, dar sunt motive să cerem o evaluare și să nu le ignorăm.
1: Mulțumim tare, tare mult pentru toate răspunsurile și pentru toate informațiile oferite în această dimineață.
0: Cu mare drag, mă bucur că am fost alături de dumneavoastră.
1: Alături de noi astăzi, la rubrica Sănătate cu Brio, a fost doamna dr. Alisa Angel Dimcea, medic specialist orele în cadrul Clinicii Medicale Briomed Pitești. Desigur, te așteptăm și săptămâna viitoare. Marți te așteptăm la rubrica Zâmbet cu Brio, iar joi la rubrica Sănătate cu Brio, acolo unde primești informații informații utile înainte de a te autodiagnostica, foarte important, sau de a căuta pe internet tot felul de simptome și de a pune alte diagnostice. Eu am fost Cristina Luță, îți mulțumesc pentru dimineața asta frumoasă, ne auzim și mâine de la 8:30 pe 105.7. Să ai zi frumoasă în continuare, cu spor în toate!
2: Ai ascultat Sănătate cu Brio, rubrica susținută de Clinica Medicală Briomed Pitești.
3: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
4: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
5: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
4: Cum ai spus?
5: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
6: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpulung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru 9 vieți, garantat de experți.
7: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
8: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău. La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului, pe strada Florăriei, numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
7: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lintur și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță.
9: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
7: Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești, Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
10: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru oferta personalizată.
7: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
11: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
12: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Smeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești Smeura și Vedea Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
13: Mesaj de interes public.
3: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtina Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtina Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stoneman

0: sau prosperitate. Stonemania Bijou. Bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou. În București, Bulevardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
1: Weekendul acesta, încearcă ceva cu adevărat gustos. La Papițu plătești un ciolan crocant, iar pe al doilea îl primești la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură!
2: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: The station with the best music.
7: I love the music.
8: Best music.
9: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog. La Natisan, consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
1: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Lurpak, amestec tartinabil 200 de grame, 11,99 lei. Alfredo, creveți congelați 450 de grame, 22,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Mesaj de interes public.
9: MFM Dance Radio.

0: vară toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
3: Clinica oftalmologică Negreanu, de peste 25 de ani, are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
4: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Massage and Body Work. Tratamentul HIFU, 25D-360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753-511-666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
7: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
9: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station.

0: Black Eyed Peas,
1: Busta,
2: Kanye West,
1: 50 Cent.
0: Turn it up.
3: This is MFM.
4: Maratos acoperiș, zică metalică, șchiaburi, furlane.
5: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
4: Cum ai spus?
5: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
6: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
7: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Mall 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
8: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
9: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
10: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
11: Mesaj de interes public.
12: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.

0: zile. Stoc limitat. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă la masă strips de pui nepicant 1 kg, 36,99 lei. Aripi de pui pane Macromex 1 kg, 19,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Decor Fashion Home dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
4: Mesaj de interes public.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Mesaj de interes public.
5: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
6: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ale to acoperiș. Ziclă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpulung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru 9 vieți, garantat de experți.
3: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău. La clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spatele Casa de Pensii. Programează-te la 0771 648 386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
4: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță.
5: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Târmănești, Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729 386757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
6: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Trick or Treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
3: Geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734-171-717. Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
7: Yo, baby. This is MFM.
8: Standing, it's the big boss, Ricky Ross,
9: Crazy Boy,
10: the gentleman, aka Neo.
11: Lil Wayne.
12: Yo, what's up, y'all? This is Kanye West.
13: Yes, that little Chico Pitbull
14: gets into your head and you can't get it out.
15: MFM.

MFM Dance Radio. MFM Dance Radio.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724 384 009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Pitești, locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Link Tour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733-636-444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare.

0: Noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou. Bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou. În București, Bulevardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
1: Weekendul acesta, încearcă ceva cu adevărat gustos. La Papițu plătești un ciolan crocant, iar pe al doilea îl primești la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură!
2: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Piteșteană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Piteșteană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog. La Natisan, consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăguiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți tacos și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Head & Shoulders, 800 de mililitri, 34,99 lei. Prosop bucătărie, 300 de foi, Cocoș, 7,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Mesaj de interes public.

0: spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai mare fustangiu. M-ai întrebat atunci

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
3: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire.
4: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratight, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgicale, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: Ma la dos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în numărul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etaj 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Dell Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Dell Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: The station with the best music.
11: I love the music.
12: Best music.
13: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie. Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19 în Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
1: Două zile. Stoc limitat.
0: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală. Granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone. Calitate superioară, la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești, pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745-222-222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. Piatrazen.ro.
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Ariel Pods 2x60 color, 99,99 lei. Dove gel de duș 700 de mililitri, 15,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
5: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
6: Let's go!
7: MFM Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpulung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru nouă vieți, garantat de experți.
3: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău. La clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
4: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixtin Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixtin Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixtin Auto. Independența ta la un telefon distanță.
5: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești, Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
6: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Trick or Treat. La Hasburger alegem burgerul. Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului. Hasburger!
8: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Smeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
9: Mesaj de interes public.
10: Your number one dance radio.

0: Ale tu să acoperiș. Ciclo Metallica, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești, locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Link Tour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Bardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta, încearcă ceva cu adevărat gustos. La Papițu, plătești un ciolan crocant, iar pe al doilea, îl primești la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papizu.ro. Papizu, poftă mare, gust pe măsură.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Piteșteană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Piteșteană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăguiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți tacos și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano. Stop! Nu mai căuta! Pentru grădină? La Ciupercă! Pentru câine sau pisică? La Ciupercă! Ai nevoie de produse veterinare? La Ciupercă! Iar dacă blănosul tău are nevoie de o tunsoare, o baie sau o toaletare completă, tot la Ciupercă! Farmacie fitosanitară, farmacie veterinară, pet shop și acum și salon de toaletare pentru câini și pisici. Ne găsești la intrarea în Ștefănești, dinspre Pitești, pe calea București, numărul 1. La Ciupercă! N-ai cum să ne ratezi! Telefon 0743-219-272.
2: Alo, nu acolo. Du-te la Clean Expert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: Clean Expert?
4: Da, Clean Expert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. Clean Expert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook Clean Expert.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Fino Saci Color 60 de litri, 20 de bucăți, 5,99 lei. Detergent Vase Pur 450 de mililitri, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Mesaj de interes public.
8: MFM Dance Radio.
9: A

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperă o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30 parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva, înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în body work.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
8: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
9: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752-526-975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752-526-975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Mall 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
8: Paduden, răceală și gripă. Acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
11: Mesaj de interes public.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.

0: zile. Stoc limitat. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Comtim, carne tocată de porc 1 kg, 16,99 lei. Deroni orez camolino 900 de grame, 5,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub in Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
4: Mesaj de interes public.
5: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Mesaj de interes public.
6: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
7: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpulung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru nouă vieți, garantat de experți.
3: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Fortevita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Fortevita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Fortevita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Fortevita, aproape de tine, în Pitești.
4: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău. La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului, pe strada Florăriei, numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-ul și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță.
5: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești, Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667 713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
6: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
7: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Mesaj de interes public.

0: Arată o acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Link Tour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta încearcă ceva cu adevărat gustos. La Papițu plătești un ciolan crocant, iar pe al doilea îl primești la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papizu.ro. Papizu, poftă mare, gust pe măsură.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030 614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu o echipă de medici experimentați. Programări la 0248-979. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano. Stop! Nu mai căuta! Pentru grădină? La Ciupercă! Pentru câine sau pisică? La Ciupercă! Ai nevoie de produse veterinare? La Ciupercă! Iar dacă blănosul tău are nevoie de o tunsoare, o baie sau o toaletare completă, tot la Ciupercă! Farmacie fitosanitară, farmacie veterinară, pet shop și acum și salon de toaletare pentru câini și pisici. Ne găsești la intrarea în Ștefănești, dinspre Pitești, pe calea București, numărul 1. La Ciupercă! N-ai cum să ne ratezi! Telefon 0743-219-272.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă pate porc Bucegi, 120 de grame, 2,79 lei. Roa fasole albă, 540 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Mesaj de interes public.

0: lucruri spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Pe atunci erai mare fustangiu. M-ai întrebat atunci...

0: Arată os acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Clinica Oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceil. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
5: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Massage and Body Work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
8: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
9: geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734 171 717.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724 384 009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Pitești, locația ideală pentru evenimentul tău. Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: The station with the best music.
10: I love the music.
11: Best music.
12: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Auchan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie. Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
1: Două zile. Stoc limitat.
0: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă suc Figa 0,25 litri, 7,99 lei. Bere Ursus sticlă 0,33 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
7: Let's go!
8: MFM Dance Radio.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpul Lung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru 9 vieți, garantat de experți.
3: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programările 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
4: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță.
5: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești, Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
6: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
7: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
8: Your number one dance radio.

0: all day, every day.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Mesaj de interes public.
3: Ladies and gentlemen.

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.

0: spontanici pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai mare fustangiu.

0: This is my only favorite station.
1: MFM.